0: Радіо Чіпльдук. Демарш ентузіастів.
1: Citoyens et citoyennes.

0: Минутка веб-радіо Бразилії на радіо Чіпельдук.
1: Alô galera, aqui quem fala é Tânia Mara e eu também estou aqui na 8FM. Tá na 8, tá super legal.